ikuwa pa wan machalo wan lunyodo ki vuli mawati ya kuwa ikare man. Pingo akelo lok man, pitien loke ni vulu kuwa mawati ya kuwa yone, sometime pebero kuwa matie kuwa mabe. Entu, guri mewilobo ni eni, poleo uchungu. Botu wan vulu. Pitien loga ngoni, ludiru wadong gitie magitia timu. Kare gidong tika chim, matika chero kakaro. Madihi dong nupe kikero mwaiken, makero wanyikiken china yano jimi waya nana. Enti noni, generation mati ibino, kare mati ibino nyim, noti uchui iching vulu ni eni. Chika wan wabedo mod machalo vuli, mape wati atamu pia nyimwa, unupe wati atamu, anyim digi biberu nining, kirangoma watuero weko dobo wa, unugaiwa, biberu kwere mabe. Kidong chungu dini mamekwa, ena yeti gen mapira teko, umigina kilomega, mautiga winya ikin pinkenyo. Chumiyo inino matin, umiru wangeyo kong, neru pavuli, kachel kimi nigibene, latin gen moni, ikom ngomano gen gitimu, machalo gen vulu. Kidong wan ludiru, piene chani dong, lutino wa giti nongu yweyo, amedugo gang mogo bedong gudugo entu vule ni mapat ki kwan ki ken kirango ma watwero gwako gi kweru no building gin we gibet jo ma beju diri community uno ikabedo magin giti aberi ye kin ping ere ye inino matin wa bineno ne chumi uni ikin willok ma wabineno ne machel al ula machel himamatu indal shabab jimi ma umiru wan vuli wabet kwere dogbeni wange macharo lunyodo. Kidong jo madong guna yano ni, kare gidong tiga timo, tie manu tie dong uchero. Madigi dong ngat manu buchung, mele yula kakagi, ene yenu vulili eni. Machel, inna shababa, hum ibadun imamin, wasiraun nahatadiha. Wa idha salahu shababun salahul mujitamau kulluhu. Machel, gen maumiro wange ni, vululi eni. Gina ye tie machalu chogo madung diri biweko. Lobo wa unoni machalu nation wabedu manu gi uchung. Unu lobo ni uchung matek. Dogbene, yada tikin wit tamogo matiti yano manu kane ichuin vulini. Manu miro ni machalu wanjo madon. Manu wa neno neno manu uteki. Ni waini vulu wani eni. Wa tem building gin nining mawek diri no ubinu timo. Ubinu konywa. Wek waneni lobo wa uchung mabe unugaiwa tie ma uchung mabe. Dogbene, gin kainen wan wakonyo vululi eni. Ma wachung kwet gila kachel. Chua ni wakazale kakila. Kainen wachung kivuluni. Shababuna bihum wakiyama. Ma wachung kivuli eni. Tia wani fahimatun hiya daimun walil amal. Watakau. Mario gin mabiti mama be kainen wachung kivulini eni. Machel. Kwa pa wan kainen wa minu vulu kwa mabe maumiru gini kwa kwede. Machel community wa mawaberi ye kikaberu mogo mapapati. Biberu community mabe dogbene jemi ne weng beru manuti line. Because koro matek matinti ye kinping mapapati. Wengu chungi kum vulu magitie. Pien mogo pe wa miyo gifonj mati ati. Mogo pe wa chungi kumge. Mogo wa beru kikit manu wa mini gi wa beru kad. Yani wabedo ka joko gi ingoma miru ukela nyimgi wako bed mabe. Rather watiu kitampa wan lunyodo. Kuno latin sometime unuvulu chani petie kigin maen miru. Unupe miru bedo chalo kiet manu ini miru kwede. Chumio, sometime pero ma wano itechengi, ak malupe kikit ma wan wadiyo kwede kivuli, unutama megi. Entu kun mogo no bene neno giti mabe. Pien kai ini neno vulu mo tiki tama olu tuwero konyo society. Tien loko nu umirwa uplifting vulu li eni. Eno yon miyoni, tegenen kuopa vuli ti mabe i area. Area li eni weng nu ti mabe. An lok mo iken ma aki ye nu peti mango, nu peti maraj. Chumete kuntia wajini Mario. Hiya basala tulati tuwajuhu hadhil himmatil illa lkhair. Ni dokbene gen mabe madok romo time ikum vuli li eni. Pineno gi unupi begi chani. Machel pitich matek magin gibiti yinu ne. Makawa miyo wa driving gin unu wanyuti gini ena yeyo ma romo konyo unvulu watimu kama ini. Wagawechu ni wabina na loloha mabaya matega dada ikuopa wan ikabedu mapadipadi mawatie ye matuero konyo maromo konyo community wa. Dogbeni nu wa mini gi gin magituero timu ne maromo konyo gin iya.

0: kila cha ko gini mon kon tin ya di
1: la me gini wi di we yiti ngi kamati jeri
0: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa be da mar ne ko mala wa be da mar ne ye boda na nge indu ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le loni ana kon ana boda ana kon
2: la wi du ma ga mak mama cha an la memba
1: cel boda yo bi ko ma nyen no mer wa cha chon di ya
3: boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit ma ku maki yubu ki pi neutral spirit ki gin flavor ko man ngue dukan mogi ke ni

ma pe quan eu wa na ba chel ka bo na ba riba ga mchim ki bo tin ba pen ta pon es pra ka no ber wa du chen la win ready kom cha ba men a chel ki kom la nga ka chel ki kwa na megi be actually nge the odd 5 at 5 wa du chen wa no bbc focus on africa chalo kon cha pa ba rio ka cha pa ba ka nuchu wa du chen wa danya danya cha ma cha ma dam tin cha bi cha bi chel mo ma ti date pe good la yen station now yo nge ka ba don cha ba chel lo nge ka chel ki kwa na megi ka ru ke ba na chul ke endo kwa ke kwa ka wa du chen wa nyang ke ba ro ku chen ma megi ti ka wat ke dak ben ke ma na ti ka yo pe ke me pang o chen ta al miario ke chi a bit ma chal tin lo tin o ti ka du